0: Bismo Murang Toto. Terus sigra tedhak saking dampar dentanipun, rinemet ponang kintoko jengkar saking poro nangkil. Wah ngantos rungeh sebanipun adipati Minak Koncer mulat ratu gustenipun ingkang kok mboten kewiyos pecanipun lajeng corot yang limrahipun klepat nilar ingkang sami sumewa batelu gender semerep pilih serat ingkang rinempetnya dipun bucal won jerambah lajeng dipun waos dening patelu gender surau sing serat. Sri Wuru Bisma nagih janji baya kapan sang su Dewi Sri Suhita Ratu kesaguhamu dek biyen kowe saguh tak wengku garwa murih dadi siji tunggal Majapahit bali kencar-kencar suryane. Wah sampun Patih Lugender tepung alisipun ngedepi yoganipun kekalih layang seto layang kumuitir pongkot yudo kalian sedulur tuanipun dipun larak dateng ngalun-alun dua dos berkelahi. Wah sampun
1: berkelah
0: bertike Mas Tirja.
2: Oke okay. padune
0: aku ira bato sabar jare dalange setu. Nggih. Tegese iki catur mulut. Kuwi ya tangan ya sikil.
2: Kowe
0: ngunus gegaman. Lah, sing neng jeron pura, padhe tak dongengi. Nggih. Dipati Minak Koncer anjur nundes, patil genten lu pinyane dos pundi? Sang Prabu mbon wonten menika panjenengan kinarya sasat ratu wakil. Mongga gerugreng negari ing pundi sak donya menika? Nista kuncaraning keprabon kucem asmaning panjenenganing padukonoto ingkang reraton ing negari wau samongso ngantos nganiyoyo dateng utusaning ratu. Ya nyelestani pun patih lu gender uang patih kuasa mung dipun mana kok lajeng leres unjuk aturipun adipati Minak Koncer wau pun tututi dateng Patih Lugender dipun pisah lajeng Patih Lugender ini ya sugih weka tenan kok tenan loh Mas Brian.
3: Nggih.
0: Patih Lugender ki yang tindak ini ya. Nggih. Tindak ki mestinya rak ya roto kepatian ki siji kuwi songo dijejer
3: lah kang dipuntuti kang pundi
0: kasih dititi ki malah sing neng buri.
3: Oh.
0: Sing sok momot gawan.
3: Oh nggih nggih
0: disungsung kuwi lho.
3: Wow.
0: Jare bareng
1: anak disewake.
0: Aku wis sing arep
3: disewake. Oh, kereta rentalan.
0: Dadi ya jare nek yene ngarep kuwi kok ya kebatuk le eksklusif jero ora kening ora iso disawang sapa-sapa nek neng mburi ra iso marep ngarep iso mungkur.
3: Nggih.
0: Dadi iso nyawang para iso nyacahke apa kuwi nyacahke bumbunane para kawula Kutagara Majapahit.
1: Mas Brian, kados sing ngendika panggancar niki. Oh. Sing ngomong niku nggih kados ngoten niku.
0: Ayo ora ya. Nek kae ra ya mergo aku ki. Njur omong njur kalingan piyayake njur aku mbok gaweke panggung. Bareng aku wis menek njur mbok jegal getahku sayange gerge kloro ngono tik.
1: Gumbira dua kali.
0: Oh iya.
3: Gumbira kali dua.
0: Wah, lajeng Patih Lugender damel wewika. Angkot buta. Wis padha pisah. Dina iki aku mentas wae nampa dawuh dalem Sang Prabu Putri Kencana Wungu kawulana yen bab bakal penglamare utawa Ratu Gustimu Prabu Rubisma nagih janji bakal dina kenthinging daup lan Sang Prabu Putri iki dina iki Sang Prabu Putri sedeng masing asamun nedeng nepi nedenge Apa kae Pakde? Kae lho nek cara sembiyang kae nek cara Jawane apa kae?
1: Ya meneng anteng.
0: Lah iya masa ya njer wong sembiyang. Njer sembiyang karo gulung-gulung nek ya njer kaya sengkuni ben sekti po. Kae gulung lengotolo kae.
1: Oh, nggih.
0: Nah. Sedenge masing asamun nyuwun wewenganing dewa. Ngenteni dina beci ing daub. Entenono. Angkot buta aturna marang Ratu Gustimu kira-kira wetara. Selikur dina mengko bakal disusuli. Abdi ingkang pinilih punggawa ing Majapahit disongsong ijene. Sasat nderekake tindake Sang Prabu Putri. Majeng angkot buta menah ya. Ya wong sekti ning ya ora patek pengalaman.
2: Niku buta bodho niku.
0: Ah ya urung tau nyang Eropa.
2: Ha nggih.
0: Lajeng wangsul mung prajuritipun ingkang dipun kanthi ingkang wetawis menika 7000 cacahing prajurit saking Blambangan ya lajeng dipun boyong wangsul menapa menika dipun tarik wangsul dateng Blambangan. Ya sampun, sareng sampun ngaten. Layang Sita Layang Kumitir menawi tatu badanipun namung wong iye tiyang ingkang klebet bandel dados iye mboten nate sambat wong wonten kersanipun kengramanipun namung wonten patungkon estunipun ya gulung-gulung menapa-menapa dipun ora arek nya saking gempungipun dene dipun keploki tiyang sak kutha negari Majapahit anggenipun tetandingan kalian patih Blambangan menika dipun pestani mimpang iye dereng Radi Kacipuan dipun boyongi wangsul dateng kepatian. Laden Layang Sita Laden Layang Kumitir wau. Lajeng Ki Patih Lugender kundur kepatian. Wonten dalam kepatian sareng angkatipun putranipun ingkang putri Sang Dewi Anjasmara. Menika sedengipun wontening Pamardi Putri iki sekolahan
1: Klen. Lulusan Pak Yulo.
0: Pinuju ning warung ae kae ya Klen. Sedengipun piraosan dhateng embanipun angelus dada Sang Anjasmara destun temen dene semono. Cengkilinge kadang sepuhipun ingkang mestanipun dados gundilan sarta ugemaning panindak namung semanteno rembakipun yi getak sengar dasaripun radi aleman dipun ugung sakarso-karso dening ingkang rama dereng kendel rata kepatian wangsul pambengiyaing kuda sekawan ingkang dipun rakiti mongko titianipun Sang Apatih Lugender regol dipun wengaaken sarwi menapa menika sarwi anyilakaken langse estunipun semerep wonten tiang tiga ingkang PP wonten plataran kepatian namung lajeng mbotipun paelu dening Patih Lugender dasaripun yis sedengipun ribet ngembat repot rentenging negari Majapahit manjing kepatian para abdi Nyai Patih cekat-cekat tanggenipun nyawisaken darat sedengipun abdi kepatian menika kelan gudi dasaripun menika
2: ya sambele pedes
0: sandung lamuripun tungkak sapi kalian petenipun kinten-kinten 90 godo.
4: Mumpung murah.
0: Menika. Wah sampun anggenipun dhar tanduk Patih Lugender. Lajeng unjuk limun menika telas telung bumbung legeken nantop Sang Patih Udawa. Wah menuh saking kuringet Sang Patih Lugender. Wah lah kok ya tekan gone.
1: Yang Widoro Kandang.
0: Widoro Kandang aku ki njur eling kae lho Pak Dik.
1: Nggih.
0: Nyen peso ta Widoro Kandang iki?
1: Nggih, kidul gunung itu lho. Ha. Nggih.
0: Sampeyan ngerti apa ora?
4: Gunung Kriuk.
0: Kae sing arep mlebu kademangan. Nggih. Kae ra ene ing omah. Heeh. Marbidul. Heeh. Kae pian?
1: Ya aku. Mesti ngono.
0: Nang mesti njoder. Duwe cita-cita mbok ndek, wong duwe kekarepan mbok idek ngono kuwi. Lah menika dereng ngantos cara kawula limrahipun ngeluk geger. Sang Patelu Gender abdi ingkang munduk-munduk. Ngestunipun abdi kepatihan jan iki laku dodok pemberangkang kula piyambak niki. Kirang telese anggen kula nyawang. Lah menika matur bares bilih. Wonten kawula bawah negari Majapahit ingkang badhe marak ing ngersanipun Sang Mahapatih Lugender menakala wau. Ayi patih mboten siang mboten dalum nang empat negari. Dasaripun Patih Lugender meniki ya gapyak. Semana mung Yesu ge akal wong patih nyang sal kemawon. Lajeng amung mantuk tandha yekti bilih Sang Patih sampun anglilani. Mila lajeng dipun tampi sowanipun wonten lintring kepatian. Sowanipun nim-niman saking paluamba ingkang sangkep tata kraminipun lumebeting dalem kepatian.

0: Aku sih ya.
1: Iya.
0: Kulonwun.
2: Kulonwun.
0: Kulonwun
2: Doropati.
3: Sopo iki?
0: Wah. Wah, Kakang. Kene.
2: Nggih.
0: Kakang Sabdo Palon,
1: Gye.
0: Kakang Noyo Genggong, kene keporo nyaket sowan mono ngersaku.
2: Nggih.
1: Nggih, sediko.
2: Mora mboten sepinteno kirbeti to Gusti Patih. Perkawis sowan kula menika.
0: Ayo temene ngrepoti ya wong. Wong aku ki lagi judek. Sayah nggonku ngembat negara, iki ayen temene lagi arep ngaso anjur sampean padha teko. Yo ora nggawa apa-apa iki.
2: Panipun boten.
0: Limun?
2: Wah,
0: mau rasanan brondong.
2: Pundi pun telasaken rincang kula menika wau wonten mergi.
0: Aja omong. Omong ya ora dadi apa. Ngelingi rehne sampean sekarono kuwi Kakang Sabdo Palon. Noyo Genggong kuwi danyang Majapahit uga sinebut pamonging tanah Jawa. Ya. Lah ya padha slamet to Kakang tekamu sekarone kepatihan.
1: Kuwi lujeng anggen kula sowan bekti kula ndara.
0: Iya, iya. Tiba padha-padha. Lah, Njur. Kuwi bocah bagus kang ana mburimu ku. Sapa kuwi?
2: Nggih, menika momongan kula. Napenipun
0: momongan?
2: Nggih. Momongan kula naminipun Damarwulan.
0: Damarwulan.
2: Nggih, wayahipun ki Hajar Senanu Murti ingkang saking Paluwombo.
0: Wah. Wayahe Ki Hajar Sentanu Murti.
2: Nggih.
0: Wah, ora ngira yen wis ngancik dewasa tilarane Kakang Udara. Wah. Dasare pidekso bagus, antenging lahir tajem tekeng batin. Kene kene. Kowe ponakanku dhewe Damarwulan kene majuwa kene.
4: Sumengkeming pangabekti kula katur Gusti Patih.
0: Ya ya ya tak tampa. Ya. Sebab mangsa iki pengestuku kuwi pancen lagi mandi-mandine. Mula tumuli tampan ana ya Damarwulan.
4: Inggih, inggih.
0: Ora kena kecer, ora kena
4: inggih,
0: kecer.
4: Inggih. Inggih Gusti Patih, inggih.
5: Wilujeng rawuhipun ing kepatihan Kang Mas Damarwulan.
4: Nampi pamujinipun Raden Ayu. Wilujeng lampah kula Den Ayu.
5: Oh, nggih syukur. Nami kula Anjasmara Kang Mas Damarwulan.
0: Anjasmara. Anjasmara.
5: Pripun?
0: Lah kok njur nganyik. Tinggal kasusilan iki kepiye to?
5: Rama menika kados pundi to? Wong menika lak sederek. Rai nggih sampun sak limrahipun to menawi bagi binage Rama.
0: Ayo sedulur ki ya sedulur. Bagi binage ki ya perlu nek rai sak cukupe. Wis, Wis. Kakang Sabdo Palon, Kakang.
1: Nun kula Ndoro Pati.
0: Aku tak takon ya.
1: Nggih.
0: Pancen jroning atiku ki ya gumun. Ha kok padha terus teko ning kepatihan mongko desamu ki ya ora cedhak saka kene kudu munggah gunung mudun jurang ya to. Akhiraku mbok menawa apa desamu kono ki sedenge kasatan banyu apa kepiye? Rene iki wancine pancen ketiga ngerak. Kepiye? Apa lagi usum omah kobong? Alas kobar. Bencana alam ngono kae. Utawa tanduran lagi keparake ngomo. Aku pamong mengkono aja sumelang. Aku sing saguh mbiyantu. Piro butuh ing ragat? Waton isih kena diitung. Kowe matur. Ora kira mesti bakal tak cukupi. Sing penting nyaur.
2: Lah iki. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Namung sanes menika Gusti Pati. Lho,
0: dudu kuwi.
2: Sanes.
0: Ayen ngono dudu wong cingkrang iki.
2: Sanes.
0: Wello, aku banjur direwangi mlaku adoh saka desa Kroyo-Royo sowan marang aku ing Kepatihan. Anjur wigatine apa? malah nggawa bocah nom bareng kuwi ponakanku dhewe. Kowe matura Damarwulan, apa wigatine?
4: Lepat nyuwun pangapunten Gusti Pati.
0: Iya, iya.
4: Estunipun sowan kula wonten ngarsa panjenengan menika menawi dipun keparengaken kula badhe suwita ing negari Majapahit. Tuduhipun yang Sentanu Murti kula kadhawan sowan ing Kepatihan.
0: Oh, dadi cetane Damar Sangka kepengin suwita marang negara ing Majapahit.
4: Nggih.
0: Ah iki ngene Damarwulan. Ing mangsa iki Majapahit durung ana, lowongan gawean kuwi durung ana. Ah priye iki Anjasmara? Sebab yen nganti tak tampa utawa tak seselake, apun Rama sing sumelang ngelingi dheweke iki bocah desa, anjur bisane apa? Anjur yen tembeng isen-isenke, jeneng bakal gawe ku cemas maku to. Amung yen nganti ora ndak tampa, bakal kepiye? Nggonku pekewuh marang Rama Resi Sentanu Murti. Arak gawe bingung to iki Anjasmara. Kepiye penemumu?
5: Ngaten Rama. Punten dalem sewu lho nggih. Prayoginipun dipun tampi kemawon Rama.
0: Ditampa.
5: Nggih, tiyang menika rak taksih sederek
0: to. Isih sedulur.
5: Nggih, turta Kang Mas Damarwulan menika ketinggal bilih patekipun sae.
0: Apik, apik.
5: Estu anginipun kepengin ngawula ing ratu Rama.
0: Iya. Wis yen pancen kaya mengkono, ha iki matuk. Ngene, gandeng ing ngarep wis tak dawuhake menawa Majapahit pancen durung ana lowongan gawean, ha Damarwulan kowe tak tampa pasuwitanmu neng ing Kepatihan kene.
5: Narak ngaten. Menika prayogi sanget Rama. Rasa gedados magangan juru tulis. Menapa ngreksa pustaka ing Kepatihan to?
0: Aku kok ngreksa pusaka urung karuan bisa maca kok bocah iki bocah desa. Kepiye to? Dudu kuwi Anjasmara.
5: Ha lajeng padhemen ngerti.
0: Wong sono pustaka ki nggone sepi. Aku wis bisa nyawang clerting slagamu. Aku kudu ngati-ati. Bocah bagus kuwi sok nyilakani. Aku kudu sing ati-ati. Tak wenehi gawean Damarwulan.
4: Lho nggih.
0: Lan kowe Kakang Sabda Palon Naya Genggong kowe uga tak wenehi gawean. Padha karo momonganmu.
1: Kang enak tenan kan awake dhewe lu.
2: Ketok gawean.
0: Aneh bayarane ora padha.
1: Lah, kula kula niku saben esuk sore awan bengi seneng ngebaki kolah nggih saged kok.
0: Oh, bisa.

0: Ya kowe pinangka seksi ning uga tak paringi gawean supaya ora
1: nganggur.
0: Ini ya damar wulan ndak paringi gawean jaga regol kepatian ya.
2: Nggih.
3: Malah jeng kados pundi to Rama?
0: Kados pundi kepiye?
3: Mesakaken ngaten menawi kadawen jagi regol.
0: Lha kok mesake iki ngopo?
3: Panas ngentak-entak kados ngaten lho rak. Ya eman-eman to Rama.
0: Oh panas ya ben wong pancen ketiga ngerak kok ora entuk panas iki kepiye?
3: Ya mesake.
0: Ayo jaga regol karo nggawa payung motho. Meneng. Pitaya marang kawicaksananku. Ramamu ki ora sak bae ning patih jare. Kejaba mikir negara aku ki ya mikir marang putra-putraku. Kepiye besok?
3: Anjir.
0: Kowe pinter Anjasmara. Kowe barang kuwi tak pikirke, ya. Damarulan, kowe jaga regol ya, Lik.
2: Inggih.
0: Dawuhku marang kowe, ha iki setitekno. Sapa wae ora mawas kang bakal mlebu kepatian liwat regol. Ayen nganti orang gawa layang kang dak tapak astani dhewe ora kena mlebu. Wis, cetha?
1: Nggih.
0: Kana padha tindakno.
1: Nistaaken dawuh
2: Sendika.

nindakaken dawuhipun Sang Apatih Lugender. Sabda Palana Yogingga nganggung angetut gambira telenging manah ketitik lunjak-lunjak wonten kalanipun lumampat lampahipun Sang Sabda Palana Yogingga ngayi mboten maiben wong Sabda Palana Yogingga menika kejawi misuwur tegesipun iya mboten wegah minangka kekandhanganing isi ingkang kedah lestari tutur ingkang dipun tular-tularaken ulang-ulang becik kawruh ngelmu iya nuduhaken laku babar pisan ugi nodi sintena ingkang kiat kinarya wadah dados anjing-anjinganing sisi netepi wajibing gesang sampun mapan jagi wontening rigol kepatian Sabda Palon metentreng wonten sisih kilen Naya Ginggong Sarwi Semindi jumenengipun pentungipun dipun kempit ayi wong menika kulinan mestine pentung iki ya njur kaya nggon reca kae dipun cepengi metenteng kaya dikempit bareng digoleki graya-graya bengok-bengok Naya Ginggong dipun uman-uman tinarko ngumpetaken pentung tibae kelalen dipun kempit ayo jenenge wong sakana kalane ya nganggo lali bedolan ingkang dipun mongsang damar wulan ingkang anteng jatmiko dasaripun anggung enget dateng wulang-wulangipun ingkang eyang Sang Sentanu Murti jejering resi ingkang Mas Rama ing pertapan Paluamba sekawit ing Wonogiri lajeng mengitan ayih sok wonten kalanipun boyong itan wonten kalanipun boyong ilen jejering resi ingkang sampun boten kekilapan ugi anggung nyawang dateng kleseting jaman celoroting wahyuning pengageng sedaya sampun saged kawengku dening Sang Resi mila anggung tutur-tutur becik boten angudang tedak turunipun kedunungan milik namung amung sindi dateng purbaning kawasa be'e-be'e yen bisa dadi wadah anjing-anjinganing isi jumeneng ngeratoning tanah Jawi kados nalurinipun

0: para leluhur sampun kesdik pamindengipun Sang Resi dasar daraing Sang Empu katurun minggah ngantos mandhap dhateng leluhuripun Sang Empu Narotama ingkang nalika semanten lelampahan pralaya ing kedaton ingkang wonten sukuning Hardi Maindra iyih Gunung Lawu Watan Mas iyih ing Maospati dipun rangsang dening Ratu Wurawari ing loran nedengipun gadah damel mantu geden-geden Sang Prabu Darmawangsa Teguh daupipun ingkang putra putri daup lan anak keponakanipun Sang Irlangga putra Sang Udayana saking Pulo Pukulun. Balajeng kalau semanten kepelajar saisining Datuloye mboten siaga perang wong nedengipun nampeni rawuhipun para ratu-ratu para pengageng lajeng kedaton dipun brai mungsuh kepung wakul baya mangap sedaya dedamel ingkang landhep dasaripun ugi binurian wisa mandi pralaya sasat saisining kedaton ingkang lolos amung Sang Irlangga ngetut lampahipun Sang Narotama sengkan-sengkan minggah dipun boyongi dateng Wonogiri setunggal tahun setengah dening para Brahmana Resi ingkang angasrama ing ngriku kajumenengaken Sang Irlangga kedah jumeneng rengganing tanah Jawi dipun tuduh supados mengalir dateng laladan Njumbang anggenipun adek yasa keprabon tigang taun awit tedahipun Sang Wiku Dibya ing Wonogiri lajeng boyong mengidul dateng kilening lepen Brantas ing nagari Kadiri dipun sambung Sang Wiku Begawan Sentanu Murti yangipun Sang Damar Songko Waugi enget carita lekasipun Sang Ken Angrok awit umu angon-angonipun Sri Kertajaya iye Prabu Dandang Gendhis ing Kadiri wekasan kala semanten ingkang antos kaduk wani wekasan dening para Brahmana Resi ugi ing asrama ing Wonogiri kayeling-eling Wonogiri ayo leres toh menawi seganten menika ya barang kusuma bubiler ngantos dumugi Banyuwangi ngriko populer Pelabuhan Ratu ya populer toh Pak Dik
1: nggih
0: ajare kabare jenengan kan dhewe yang ning kono ki isih ora
1: saya mergomi
0: oh iya iya nah menika lajeng nyatanipun Wonogiri minggah 12 mengidul ugi wonten pelawangan ingkang ageng tiang ingkang ageng inggil menika manjing tegesipun logro ing ngasesak ingkang kuwawi ugi nyaring-nyaring sarta para marsi ingkang sumurup celoroting wahyu keprabon mboten kok lajeng kulambali Sang Wiku mboten ngajap-ajap yoganipun kedah jumeneng didik nomo wani ngendak gunaning jalmo sarto kados anggige wasesaning Bathara ing Suralaya namung wangsul malih be'e ngiseni jroning jaman kang siji kencana kok wungu sing siji ne minak kok jingga wancinipun kala semanten menika saderengipun serap surya jalaran iya sampun angsal jalaran kula ngambali ceritanipun yoga kepatian kala wau Raden Layang Seta, Raden Layang Kumitir. Jalaranipun iya mung sepele wonten satunggaling wedana kiwa ingkang nyendu, mila lajeng dipun tempilingi, namung lajeng bedamen. Bah menika taksih mbekta rasa keberanang. Mongko limrahipun Serap Surya sampun kedah ngaras padanipun ingkang ibu wonten dalem. Wong tuhunipun menika ya wong kampiun cengkiling ning jane ya jireh nang ngantos kedalen no. Sok lajeng sok ajrih dateng lelembut Raden Layang Seta Layang Kumitir menika. Ha kok yen jero ra cocok karo nek kampung keduren bareng nekat ora bareng. Bareng ora mak gludak iki kok jero mlayu karo nutupi kuping ora. Jero sarungi barang ucel ora krasa. Lah menika tegar anggenipun nitih kuda no dipun sengkakaken kaya mabur-mabura jaran mapan si kuda ugi sampun lulo dateng bendaranipun mila dipun dehemi paribasanipun si kuda menika sampun mangertos apa kudu banter apa kudu alon. No gumantung disasmitani we ngerti iki Mas Dirja.
1: Nggih,
0: sami. Ha menika gancangipun cerita sampun dumugi regol kepatian. Menapa ya wonten ae mboten Raden Layang Seta Raden Layang Kumitir mandhap saking digiring kuda, no saking kebatipun kados dene tiyang beksa. Wah saya wuwuh kebagusanipun. Dehem sermu nyancut akan nyamping lajeng jumangkah dateng regol kocap sabdo palonaya ginggong ingkang embani wajib sanget anggenipun kebak ing pengati-ati semanten ugi sang damar songko aja nganti duno dungkap sampun ngantos tembe kalepatan

0: gini surup kok malah geger-geger apa tau kaya regol kok ting berengok. Wah apa ini rame-rame mandek. Wah piye tau ini kok seto kumitir
1: kumitir tangi kumitir
0: tangan bulan. Iki kok malah podo pasulayan iki kepiye? Apa dawuhku iki durung cetha apa kepiye? Pisah.
1: Wah, Damar Wulan kok kurang ajar kok, Romo. Lha Damar Wulan iki ora ngerti aku sapa piye to iki? Damar Wulan iki.
2: Setan kowe Damar Wulan. Ora toto kowe.
0: Sik, kosek. Piye? Lah kula menika komiter larae kepiye?
1: Anu to, Romo. Lah kula menika lak badhe mlebet dalem kepatian. Lah teko kula lajeng dipun penggak dipun adang nedha-nedhaken tanda bukti serat ingkang panjenengan tapa asmani.
0: Iya.
1: Lah mriku ora ngawur to, Romo. Mriku ora. Lah lari menyu lho. Nek mboten Damar Wulan napa enten to, enten iki.
2: Lah nggih to, Romo. Menapa wonten? Tiang ajeng mlebu omah-omahe dhewe kok dadak kudu nuduh kilayang menika.
1: Lah, ngoten lho, Romo.
2: Menawi mboten tiang edan mau wonten
0: mesti edan kuwi bener-bener kowe pancen bener seto kumitir kepiye Damar Wulan edan apa piye kowe.
3: Kula dermi mestuti dawuh panjenengan.
0: Lho dawuhku ya kuwi
3: inggih nalika semanten panjenengan dawuh sinten kemawon kenging mlebet dalem kepatihan menawi mboten saged nedhaken layang kanthi tapak asmanipun Gusti Patih
0: bener ora kena mlebu
3: pareng mlebet kepatihan. Monggo menika wau Gusti Seta Kumitir mboten saged dahaken.
0: Ora bisa nuduhke.
3: Mboten saged
0: kedanane. Ayo kowe ya bener kuwi Damar Wulan. Ah sing bener sapa iki banjur?
1: Heh. Mboten piye iki? Saged Nurama, kula mboten trima no. Lah pas nempilin niku penerpilingan kiwa ya.
0: Diwirang-wirangke ta kowe?
1: Walah kula.
0: Ah kok iso kalah? Ah monggo kondang mungkin nempilingi uang jare.
1: Kalau mereka ngalah,
0: oh ngalah lah rakun.
1: Lah kalau mesak nih,
0: mesak nih.
1: Damar Wulan awak
0: cile,
1: saja kok bar, nopo niku, nopo sunaris serengi ireng bujai romo.
0: Panjang ireng, yang perlu saya ireng ora popo. Gini, ora keno, pancen durung podo tetepungan, ya dah. Haning layang seto, kudu terima, mesti nih kudu terima.
1: Boten saged Romo. Lah kula menika ora mau sampun matur. Lah nempilin niku tenanan kok Romo. Malah sing napa niku enten bulus-bulus kalih niku. Lah kula tiba malah kathok kula dilorot. Ngawur niku.
4: Kangge ngaten menika Kang Mas. Pikolehipun piyayi ingkang cengkiling dateng sadengah. Panjenengan menika rak sampun kondang cengkiling to? Seneng nempilingi sapa-sapa?
2: Hus, hanya semoro. Kowe kuwi kena jenuh apa kepriye? Kok banget-banget anggunmu milani si Damar Wulan.
0: Wes-wes ngene-ngene-ngene, aja padha regejekan. Kabeh kuwi sedulur, ya. Anjasmara wes seta kumitir, wes cukup semene, ya. Sebab ha iki arek dadi mirang-mirangke wong kepatihan. Ora ngerti toh wong loro. Wong loro iki lho, sing jaga regol.
5: Lah
0: iki ngono ndongeng nang endi-endi ayo terus. Ayo wirang to kowe karo aku.
1: Ini ya. Ini tetep mboten saged, Nur.
0: Kepiye?
1: Lah genah Damar Wulan iku mirang-mirang aku wong kepatihan. Monggo kula kali kumitir niku rak wong kepatihan. Tos lho, Romo. Lah Damar Wulan niku tiang pudi? Bocah ngendi niku? Ampun dipun belani. Pokoknya kula nyuwun pengadilan.
0: Karepmu
1: Damar Wulan kedah dipun hukum.
0: Dihukum apa,
1: Pak? Upamita diapura, dipun lorot damelanipun.
0: Dilorot.
1: Lah gur njogo regol ngono kok. Kula gah pokoke nyawang Damar Wulan kula omong nyepet-nyepeti Romo mboten wurunga niku nek nyambut gawe teng arep niku mesti mbagusi kok niku kok
0: iya tak tak rasa pancen bener kuwi aturmu Damar Wulan kowe kudu tak pidana ya.
4: Lho Romo menika kados pundi to kok mboten ajek.
0: Lah kok ora ajek kepiye to wis to pita ya marang ramamu iki kawicaksananku mengko tak blabari ya Anjasmara kowe meneng kok. Ini Damar Wulan gandeng nggonmu nyambut gawe regol kuwi dadi perkara gitu lho ya ta Iki. Aku tak wene gawean anyar.
3: Menapa menika?
0: Ah sing loro tak lereni.
1: Lah entuk lorotan wae.
0: Jaluk gawean tetep.
1: Lorotan wae.
0: Dilorot. Sing loro tak wene gawean ning luweh asor.
1: Aduh.
0: Damar wulan kowe tak wene gawean dadi gamel, ya. Tegese gamel ngopeni jaran ing kepatian. Aja kaget. Cacahe ora sethithik. Jaran niku mau cacahe 40.
1: Kek kuwi jaran kabeh urip. Dudu aku kaya jaran kepang.
0: Lah jaran kabeh. Iso nyelentak kowe barang. Wes, aku apa ora?
3: Nggih. Kados pundi malih? Kula sagah Gusti Pati.
0: Saguh. Wong loro, wong tuwa-tuwa saguh.
1: Ya, kepaksa ki
0: saguh. Tak janji perkara iki kudu dipirapet ya. Ora kena suket godhong krungu. Wes, padha ditindakne.
3: Nggih. Nggih.

0: Bi. Apa orang ngedir-ngedir gitu? Lah wong mlaku ning gedhokan kuwi lho. Lembia, lembiane gawi-gawi. Kuwi genah ngece aku karo kuwi lho, mikir.
1: Lah nggih, leres to Kakang Mas.
0: Nanging anu, ngaten Romo.
2: Piye?
0: Kulo menika ngguyu.
2: Sababe
0: nalika wau gegeripun damar wulan niku badhe kula tungkak jane. Lah kok kadadak kula kados dipun srekal ngantos dawah klumah kula. Sareng kula tingali kok jebul damar wulan niku nyengklit pusaka. Wah, menika mesti pusaka ampuh Romo. Prayoginipun ngaten mawon. Pun upami dipun rampas ngaten pripun? Gamel tukang ngritke jaran kok nyengklit keris ya mboten patut to Romo.
3: Panjenengan menika kados pundi to Kang Mas, Kang Mas? Ngisini-sini lho. Romo, yang kata saya Kang Mas Seto kumitir menika sanes tiang loro saudon telu sauruban. Putra pati lho. Lah kok taksik milik darbe ing lian. Harap nggih mbudidaya piyambak menawi pancen kepingin kagungan pusaka sekti.
2: Iya, iya. Tak rasa bener. Ature sedulurmu si Anjasmara. Ngene ya, Seto kumitir.
0: Nggih, Romo.
2: Aja kleru. Nggonmu nyawang marang sieng wong atuamu. Loh, sapa to? Sing tak golek-golekke iki sapa? Nggonku ceciklu ning Majapahit. Sapa sing ra sumurup? Damar Wulan ya si Damar Sasongko kae arepa kae sedulur utawa krandah utawa kerabat kaisih kukupane dhewe. Aku ngerti. Bakale mesti dadi klilip. Ning cara carane klilip aja kesusu nggon mundamu. Ayo kudu nganggo antara.
0: Oh, ngaten no.
1: Lajeng kados pundi Romo?
2: Ayo kudu pinter tabeh kuwi kudu nganggo karti sampe ko. Oh, iya ta. Nadyan, yo aja dadi wong culika njur nindakke telik Ngendrajala kuwi aja. Ayo kudu sangu kawruh, sangu kapinteran dasare. Ayo kudu bisa ngendraleni marang rasane dhewe asing perlu kuwi. Perkara Anjasmara aku ngerti. Ah mengko ra yo bakale ana dalan, ya ta. Bakale ana dalan. Wis perkara nggonmu kebranang iku mau wis ra dadi apa sing baku malah awakmu tatu kabeh kaya wiwit perang ana ing Majapahit karo Senopati Blambangan iku mau. Ha kuwi kudu diupakara dhisik, ya. Perkara Damar Wulan tak pasrah ke si Anjasmara, wis borong. Aning ora kena neko-neko, ya.
3: Nggih, Rama.
2: Ayo padha ditindakake. Ngasuh sawetara.
0: Nggih, nggih. Ayo ngulir.
1: Monggo, monggo. Monggo Kang Mas.
4: Kuneng ingkang wonten ing gedhukan sisih ler wetan dalemageng kepatian ing ajeng dipun gancaraken bilih Sang Damar Sangka kamong sabdo palonaya ginggong kedah angupeni kuda kepatian kuda titian prang kuda tumpaan pisowanan kuda blonjo-blonjo ugi wonten tiga jaran kacangan samangsa patih lugender nitih mboten perlu nyengklak amung kantun lenggah
0: jaran dhewe kok
4: ternyuh salebeting manah namung boten kok lajeng nutuh diri kecalan pernah iling-iling Sang Damar Sangka sampun katam layang-layang ingkang winaos kalebet wedo-wedo cinakup amung getunipun kok iyih boten saronto kadoyo saking anggenipun mbelani sarta ngayomi pamungipun kekalih Sang Sabda Palonaya Ginggong ingkang dipun tempilingi mongko mboten amales dipun kaniyo dening Raden Layang Seta Layang Kumitir ingkang kumawasa dasaripun wenang sewenang-wenang kados dipun undang dening wajib Sang Damar Wulan. Sedyanipun badhe amisah namung malah dipun kroyok kalih lajeng kalawu dados pasulayan menika ingkang gegeton telenging manah. Dangu-dangu pinanggih nalaripun bilih lelampahan ingkang nyambut damel wonten ing rigol wonten ngajeng isnadyan pupiler namung ugi wonten godhanipun ngantos boyong dhateng gedhukan. Tondo yekti bilih satrio ingkang kirang gede pitekure mila dipun slimur dening Sang Sabda Palonaya Ginggong lajeng Sang Damar Songko badhe mahase ngasepi sesucine mung sarana niat wus datan sarana warih manjing panepen meneng saking sawetawis eyiling-iling sukmane trimo wadai ya kuwawa ngantos liyep kados dini keturon petrek-petrek mboten saronto Sang Anjasmara nganti emban estri ingkang daya-daya lajeng kepingin badhe maringi dhaharan ingkang sarwi miraos dhateng Sang Anjas Sang Damar Songko. Mongko ingkang abdi pamong kalih sabda Palonaya Ginggong sampun ngengetaken duh Sang Dewi Anjasmara. Ndoro Ayu kawuningana penjaniya putraning patih dipun toleh dhateng tiyang sak kepatihan sepalih negari Majapahit nguntapaken asma panjenengan teka lajeng ngantos mekaten manjing dhateng gedhukan anggenipun badhe tetulung dhateng kadang sepuh Sang Damar Songko. Unjuk atur ingkang manuhara wau dening embanipun Anjasmara dipun anggep penghalang den ayu laju kemawon menika penghalang lajeng nglumpati dingklik dipun sampar mantos ludhak iwadini jaran mboten wonten ingkang kaget ya marake jaran kulino maju perang wis rawedi bledhek ora wedi mimis kulino dipun telorong tumbak lajeng nyaketi dhateng ingkang sedeng sekung semadi kami tenggengen Sang Anjasmara mulat dini silanipun Sang Damar Wulan Raden Damar Sasongko kok saya yok manengen saya miring lajeng dipun jangkah dening Sang Anjasmara sedia tetulung kuatos menawi dawah mboten mangertos menapa menika purbaning Iwang Agung Sang Damar Songko ngantos dawah ing pangkoning Sang Anjasmara.
5: Raden Anjasmara. Raden Ayu Anjasmara. Menapa mboten kladuk ngasuraken diri to? Dene ngantos jengandika dumugi gedhukan menika Raden Ayu.
3: Inggih ngaten menika awrat-awratipun Kang Mas.
5: Awrat kados pundi?
3: Ah, Kang Mas Damar Wulan menika lho. Api-api ora ngerti. Apa ya ora nyawang sasulah slagane Anjasmara wiwit ketemu sepisan. Kula menika wanita lho Kang Mas. Kula wanita Kang Mas. Apa ya kudu mloho coba.
5: Inggih Raden Ayu inggih.
6: Inggih lho. Kakang. Wong sing seneng kuwi nekat.
7: Iya. Wanita kok enek kuwi, enek bringos.
3: Iya.
7: Wanita kok enek bringos, coba
6: dengar. Iya, kelat.
7: Enek wani.
6: Iya. Dadi opo-opo kuwi wis kudu lek ketemu kudu lek ndang opo perlu lek.
5: Sejatosipun pancen pangantikan panjenengan menika inggih kulontosi. Namung menapa inggih saged kelampahan Raden Ayu? Kula menika sinten? Moko panjenengan menika lak putri yang kepatian.
7: Awake dhewe lali.
6: Kula menika
7: sinten Raden Ayu?
6: Ono kuwi. Awake dadi semut.
3: Wis urung. Wis urung lerasan-rasan.
6: Sampun, oh. Ampun nesu to.
7: Loro-lorone krasa.
3: Kang Mas Damarwulan. Mbok sampun ngaten to. Rai nggih sami tiyangipun. Nadyan kula menika putranipun Rama Patih. Bakenipun ra ati kula ta Kang Mas? Lan ati panjenengan? Ati panjenengan kados pundi to Kang Mas Damarwulan?
5: Menawi ngaten kula mboten badhe tida-tida. Pejah badhe kula temoho Raden Ayu.
8: Tendangi kabeh iki lawange. Jaran-jaran diculke. Wah. Kurang ajar tenan kowe Damarwulan. Potetolo kowe ya.
7: Sareh Ndropati, sareh Rin.
6: Enget lho.
8: Iki. Dong opo iki ning gedhokan? Pokoke ora ana nggon liyane.
6: Lesu, Anjupati nesu tenan iki.
8: Anjasoro.
3: Kowe lho Rama.
8: Biangeten nggon mung ngesorke diri ya. Rama wis midhange dhewe lho. Kowe mau nelakke katresnan marang si Damar Sangka ya Damarwulan iki. Mongko kowe ya nglanggati, ra ngono to?
5: Inggih Raden Patih.
8: Edan tenan kowe iki. Gawe ku cemas maku. Anjasmara.
3: Dawuh Rama.
8: Mau ra pun Rama wis dawuh si Damar Sangka tak pasrahke kowe aning kowe aja neka-neka aku banjur lakoni kaya ngene njaluk tak kapake kowe
3: menawi dipun kepangrengaken nyuwun nggih nyuwun didhawuhke to Rama
6: iya tenan to Kang Ndoro Jasmana ku nekat kowe
8: mendem tenan kowe iki
7: nggih mendem mendem cinta
8: wah. Woi barang, jaluk dirabek ke.
7: Kulo jane nggih mboten.
8: Aku tak melu sisan. Wah, ayo iki kejodheran tenan. Ha iki patih-patih yang patih. Core of the core malah kewirangan. Ha iso ora daup-daupan. Genah iki mung ngarep barang wirang. Yen wis ora kena ndak iman, kowe wong loro, ayo mbok bakal piye lakone? Ngko padha-padha disawang. Saiki ora ana daup-daupan, ora daup. Papanmu ning pakunjaran. Wong papat kuwi barang. Kunjara.
6: Aduh.
8: Wis. Ora diwehi pangan.
6: Are koso.
8: Pangan suket.
6: Are koso meneh kang awake dhewe.
5: Monggo Raden Ayu kula dherekaken
6: pakunjaran. Monggo dherekaken.
5: Anjir. Mboten menapa-menapa. Dipun lampahi Raden Ayu.
6: Kudu sabar awake dhewe.
8: Engko sore tak buka. Wis ora sasamar.
7: Jajan.
4: Dat kawlasase Sang Damar Sangka Dewi Anjasmara. Kados menapa bromantianipun Sang Apatih lu bendet. Kekalih dipun lebetaken ing pakunjaran namung pinisah lawangipun. Kaporo gembokipun dipun gedeni. Gembokipun Damar Sangka sak kentongan gedini. Lajeng gembokipun kori pakunjaranipun. Ingkang putra Dewi Anjasmara mung sak jambu mete. Lalu ingkang sedengipun nindakaken wajibing gesang tinodi dening kahanan mapan ing pakunjaran. Kaya bareng angkate cekat-ceket Sang Apatih lo gender nampeni timbalaning Sang Prabu Putri ing Majapahit. Sang Katong ingkang sedengipun nampi wisi ing dewa kacetra lebeting pangimpen tandha yekti wangsiting Jawata murih tentreming negari Majapahit.

0: Duh, Paduka Prabu, bab Wangsiting Dewa, estonipun lare nami damar sasongko inggih pun damar wulan wau. Samangke sampun mapan ing kepatian, daup lan anak kulo pun anjas moro Gusti Ayu.
1: Kapasang yuk gyoyen mangkono, sesok-esok maringi pletek ing Wangarko, damar wulan sun sengkaake minangka senopati Majapahit, mocok murdane si Urubesmo nganti wadya sak cukupe.
2: Meh,

sutresnaning proskawan ing pundi kemawon handika lenggah. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RI Jakarta ingat dipun pandikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Irianto sarjana seni ing mangke badhe asung pasugatan arupi pasugatan gending-gending panglejar manah ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Boten kata lupen bromarso kula sakadang namun tansah nderek memuji wonten asaling Gusti ingkang murbeng dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinanggih kebaing kabahagiaan karahayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang ingkang dalu menika wajib lan wonten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi panjenengan pinaringan ganjaran arupi panjang yuswa lan ugi mirah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandhang raga kula sakadang nderek nyuwun. Mugi Gusti enggal paring mustaha usaha tumateng panjenengan ingkang nembe nandhang raga. Pramirsa, lumados ing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio Gamelan Seni Jawi RI Jakarta lantai kalih gedung ajeng. Kali menika monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo panjenengan sedaya wonten noripun sekawan 089 11 sekawan 9 sepindah malih 089 11 sekawan 9 sinambi nenggo panjenengan ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke badhe kasung asung pasugatan ingkang sepindah por kadang badhe ngaturaken ungling Tejo Noto gending kethok kali kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang Sembowo larasipun pelok padat gangsal sakit studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.